0: Чому немає і ні до зуми голосування?
1: Тора мені можна набрати у день намазання на голосування.
2: Самара не жувати, не дохати зима. Маги
0: до вана, тоді не води, зі дні вани, і не до зами голосування. У день до зима, де маєш, і маєш, і маєш,
2: і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш,
1: і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш, і маєш,
2: і маєш, і маєш, і
1: Не дозволено голосувати.
0: Ти бачиш, що розумно,
2: що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розумно, що бачиш, що розум

0: знає жінка, що мій вже новорк. Казав неї форма, що без завтра до роботи не приходити, бо новорк і на це.
1: То ти тим журишся, ото крейзі. А на що ж ми складали гроші до банку? Як буде no good, то ти витягнеш пару долярів, та й буде alright.
0: Витягнути то very easy, але вложити то не ще преч, каже. От я думаю, щоб за ті гроші купити собі кавалок ґрунту, чи там сказати в чикен фарму, то ще би якось жилощі. А так сидіти без роботи, то не то шлях трапить.
1: А хто буде на тій фармі робити? Ти думаєш, що я буду порпатися на фармі, як та курка? Ну, сері, я хочу щотижня на муві спіти, мене куру на пальці взяти, а ти мені наставляєш пацієта, поросєта. Nothing doing. Було женитися з фармеркою, but not with me. No, sorry, that's all.
0: Як no, sorry, то no, sorry. Але remember, жінко, що буде no good. Ну, котра то вже година. Треба лягати спати. Але я таки кажу, що ти кубіто маєш містейка, як ти не хочеш йти на фарму.
1: Спи, каменякою, спи, а завтра мені вставай і шукай джабу. Ну, а я також буду лягати спати, бо маю рано вставати ляндру помити. Посуйся ти, фармери, чуєш? Посуйся, кажу. Та й не храпи, як той мій Ковальський. Або він чує, що я кажу. Вже спит, як забитий. Та ти тримай руки коло себе, де ти їздиш тими ручасками? Ти вже здурів чи що? Але якось мушу за то тобі голову розбив.
0: Квацемеровичу, ти що, здуріла чи що? Ти на що мене б'єш червиком?
1: А ти де їздиш з руками?
0: З руками? О, то мені приснилося, що ми вже купили собі фарму, жінко, і я садив кукурудзу. Знаєш, де штурхну пальці, там і дюрка.
1: То ти штурхай собі кукурудзу в землю, а не туди, де тобі не належить ще.
2: Пробудила жінка, рано газету читає. Кому банок забрав, гроші назад не звертає. Коли була за ці гроші землі накупила, була б собі фармерика.

А тут місці мусите їсти ту мейтову юшку. Ой, пропали наші гроші, зароблені в поті. Без тентуся хитаємось, як горщик на плоті. Тепер будеш, моя жінко, мене шанувати, бо я вмію на всі боки